0: Apola ye yolo yolo, kase tu la vere chaye. Elaka wewe muri chetu, chamanya wadu wakuna masele wetwe. Ena kwa pesa isha, ema tindiri, eta tungerera. Ama chitia bala bala, kaya yunga. Ola ye yolo yolo yolo.
1: Alors c'est parti.
2: En a capella.